0: انا اتاخرت. يا احمد زقنا ايه؟ معلش معلش
1: معلش
2: بس يلا
0: اصحى يا
2: رب. يلا
0: انا
2: حبيبي اقعد اكتر معاك.
1: نفسي
2: اروح
1: العسل يا ابني.
2: بتبقى
1: ربنا
2: معاك
1: والله.
2: مفيش
1: وقت اتاخر.
0: معلش.